tine, banca sportichea, tărșona, nevoina, imichea, îi furești-o na craie crician. Piteșen, barcă farem, piteșen.